fa o pen, fa o Bible, fa o jota, ne fa o pen. Bra ye fa o nyankopon asem, ede aye enyina soɔ.

0: nyina ka kire o hina haxel as se
1: asemba
0: sikon betua o ye niema nyina tutu niema nyina emo ni no mane kwan na o chro letters eko o hina